0: và
1: ta mà nghe
0: lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời
1: lời lời lời lời lời lời lời
0: lời lời lời lời lời
1: lời lời lời
0: lời
1: lời
0: lời lời lời lời
1: lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời lời
0: lời lời lời lời lời lời lời
1: lời
0: ako po si Carding na taga Otsando. Kung tatawagin Carding sumpit lamang. Sa babae ang gandang tindakan. Pag sa inuman ang tagay-tagay lang.
1: Oh, tira! Ikaw, pinaka bata. Oho. Ang 14 years. 61 years old.